Raqë e heba kirë, culli atë moment të bjarës, më nga qënë gjera, me më gjera ro. E sari shkot periodi. Rogos, rogos adamin së nësë cajtis avat, të këta se, arqe e debat samlebi. Magram odë në vramë të etkineba, is nësë sërpot e zepës samlebës. Kanda kan halk se shimja gaksan tave si gulebi, ragasis si akhlisis tave si kore bashe. Naro gusta prakode Joane Paolo Meore, a nuk e shimja të gaksa e në të këni gulebi, me të sami da mihet is anazgoro mësatske da gjehmarabam të këni skoris gëmë bashe.